amusunyina ano monhye no so say ne mu na esu ai plan bfm adie to weni ana to yeni yene wo na esu ti facho chire ore na men come ho nke busua no ho na eyie no ene ho enhyehye ye nyina ano enko so boko mo bia ya ko